0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 7. avgust kroz istoriju povezuje književnost, geografiju, film i velike holivudske zvezde. Na ovaj datum, 1779. godine, rođen je nemački geograf Karl Litter, jedan od osnivača moderne geografije, koji je proučavao povezanost prirodnih karakteristika prostora i života ljudi. Zajedno sa Aleksandrom von Humboldtom doprineo je tome da geografija postane ozbiljna naučna disciplina. 7. avgusta 1941. godine preminuo je indijski književnik, filozof i kompozitor Rabindranath Tagore, prvi dobitnik Nobelove nagrade za književnost iz Azije. Njegova poezija, proza i muzika spojile su indijsku tradiciju sa univerzalnim temama ljubavi, prirode, duhovnosti i čovekove slobode. Na ovaj datum 1960. godine rođen je američki glumac David Duhovny, najpoznatiji po ulozi agenta Foxa Muldera u seriji Dosije X, koja je tokom 90. godina postala globalni televizijski fenomen. 7. augusta 1975. godine rođena je južnoafrička glumica Charlize Theron, dobitnica Oscara za film Čudovište, poznata i po ostvarenjima Pobesneli Max, Autoput bes, Atomska plavuša i Đavolji advokat. Njena karijera obuhvata drame, akcione filmove i producentski rad, zbog čega pripada najuspešnijim glumicama svoje generacije. Yeah.

Posle više od 9 meseci provedenih u zatočeništvu, Orao Krstaš Felix konačno je na slobodi. Mladunac Orla Krstaša, koji je privukao pažnju domaće i svetske javnosti kada je postao žrtva otmice na Bliskom istoku, odakle je spašen i vraćen vojnim avionom Vojske Srbije, pušten je u prirodu u okolini Subotice. Nakon što je 22. juna vojnim avionom Vojske Srbije vraćen u domovinu, Orao Felix postaje poznat ne samo u Srbiji, već i u svetu. Brojni mediji prenosili su priču o mladom orlu koji je odletao sve do Sirije, gde je uhvaćen i otet, da bi potom za njega bio tražen otkup. Iz ruku otmičara spasilo ga je Libansko udruženje za zaštitu migratornih ptica. Orao je zatim više od pola godine proveo u njihovom prihvatilištu na severu Libana. Sve to vreme su trajali pregovori i pokušaj da se ptica spasi iz ratom zahvaćene zemlje. Od svog povratka u Srbiju, Felix je bio smešten u prihvatilištu za zaštićene i strogo zaštićene divlje vrste u okviru zoološkog vrta Palić, gde se o njemu sa posebnom pažnjom staro iskusan tim sačinjen od veterinara, biologa i stručnog osoblja koji godišnje oporavi i vrati u prirodu stotine divljih životinja.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 7. avgust kroz istoriju povezuje književnost, geografiju, film i velike holivudske zvezde. Na ovaj datum, 1779. godine, rođen je nemački geograf Karl Litter, jedan od osnivača moderne geografije, koji je proučavao povezanost prirodnih karakteristika prostora i života ljudi. Zajedno sa Aleksandrom von Humboldtom doprineo je tome da geografija postane ozbiljna naučna disciplina. 7. avgusta 1941. godine preminuo je indijski književnik, filozof i kompozitor Rabindranath Tagore, prvi dobitnik Nobelove nagrade za književnost iz Azije. Njegova poezija, proza i muzika spojile su indijsku tradiciju sa univerzalnim temama ljubavi, prirode, duhovnosti i čovekove slobode. Na ovaj datum 1960. godine rođen je američki glumac David Duchovny, najpoznatiji po ulozi agenta Foxa Muldera u seriji Dosije X, koja je tokom 90. godina postala globalni televizijski fenomen. 7. avgusta 1975. godine rođena je južnoafrička glumica Charlize Theron, dobitnica Oscara za film Čudovište, poznata i po ostvarenjima Pobesneli Max, Autoput bes, Atomska plavuša i Đavolji advokat. Njena karijera obuhvata drame, akcione filmove i producentski rad, zbog čega pripada najuspešnijim glumicama svoje generacije.

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Jason. Jason Drew.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 7. avgust kroz istoriju povezuje književnost, geografiju, film i velike holivudske zvezde. Na ovaj datum, 1779. godine, rođen je nemački geograf Karl Litter, jedan od osnivača moderne geografije, koji je proučavao povezanost prirodnih karakteristika prostora i života ljudi. Zajedno sa Aleksandrom von Humboldtom doprineo je tome da geografija postane ozbiljna naučna disciplina. 7. avgusta 1941. godine preminuo je indijski književnik, filozof i kompozitor Rabindranath Tagore, prvi dobitnik Nobelove nagrade za književnost iz Azije. Njegova poezija, proza i muzika spojile su indijsku tradiciju sa univerzalnim temama ljubavi, prirode, duhovnosti i čovekove slobode. Na ovaj datum 1960. godine rođen je američki glumac David Duhovne, najpoznatiji po ulozi agenta Foxa Muldera u seriji Dosije X, koja je tokom 90. godina postala globalni televizijski fenomen. 7. augusta 1975. godine rođena je južnoafrička glumica Charlize Theron, dobitnica Oscara za film Čudovište, poznata i po ostvarenjima Pobesneli Max, Autoput bes, Atomska plavuša i Đavolji advokat. Njena karijera obuhvata drame, akcione filmove i producentski rad, zbog čega pripada najuspešnijim glumicama svoje generacije. Yeah.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.